lager. Her våger hun et tegt. Her flut vågen en et snar meget træt. Sjov garnet zweit.